nikan osu bayi e ku olori e eyin e pe number oga mi leyin eto e pe number oga mi e pe number gm eye o e pe nu mejeji eri yin ti wa nbe ti mo yesi e ti se ko nge network.